अमृतात् ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवादनम् उर्वारुकाम्य बन्धनात् मृत्यो

स्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तस्मस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वं।